0: nekola voji mani ukwano guru magusa no kusa
1: nsaka la muntu ayogera ku kigambo lavu
2: wajizike iyo
1: no emirundi je nageza mu okweta
3: Radio Budu, Radio Yomtu Abulijo.